ya coach ba ko bi nsa obi e ba o so e pe ntun ye yi afu ye nya problem so ba ko ye di ba ko afu o ma michael o michael dia ba ko bo ni ntun ajini di

so na mo mo ye mema ti no debi o wo sumbi e fi konye bi sa debi o omo nye ni sa mema ba ye mere e wo fi e ho e mu awu di mo ja no abo fem no sa pam no connect wo ye su ni wo ni si bi ara e de fi e ho una na kan so a owo ni freni sa condition line nem fie ho se ni freni be san pie e wa wu generation uma generation condition bi e de fie ho a ana mu sie mi wu ya ifo by fire by thunder wu so die mi jira yesu bi mu ya turn ya turn yesu yesu so uma yesu so ya turn ya turn ya